Ebusu ya fana migusu e kai mose enkomo e woho. Na unim yenti mi mfa nkomo ni mbrew. Ewa abra yenti ye ya buwa fo enkrato. Eno ana ebuwa uyo, eno anso suna ebuwa mi. Iti ansa ni yedin kumo ni bebre muno. Oma yenko, na yenko ti ya buwa fo, ya buwa fo enkrato emra. Yeba, edi rege no ebetu wa muso.